0: 5:29.
1: Yuyari. Kausai pika punzanta mi yuyarina kanchi.
2: Dios pa shimita aji uyaspa kunampish yuyarishunchi.
3: Kusikuspa chayamuni ya Dios pa shimimanta rikuspa ya chaspa katingapa. Kunanka imagina tentación ta misanamanta ya chaspa.